0: ဖုန်ကမိုးပိကပလောက်နံအဘရေဒီယိုဝါဟိုင်ပေါ်ပရာဝဂျီဒေါစညာပိနာကဒလီစတေရှင်နေဗန်တာကခုဘော်ဟိုက်တင်ဟင်ဒီပွန်ဘော်ဝန်စကခုဘော်ဟိုက်တင်ဖရန်ဟိုင်ပေါ်ပရာခဆန်ဟိုင်ပေါ်ပရာလေပါဝန်ဒေါစညာဝန်ပိနာကရှီလောင်စတေရှင်နေဗန်တာကနော့ဒ်အစ်နျူးစ်အင်အင်္ဂလိပ်တပတန်ဘຽງဤယေ
1: ကရာမဒမ်စတေရှင်ဟိုင်ပေါ်ပရာဆိုဖာမူနီရှာမာကာဒိုအီတေပေါ်ကနီတော့